ni sa ni pa ni sa ga pa ga ri ga ri ni ga ri ni ba pa ni ba sa ri ri sa ga ri ba ga ni ba sa ni ri sa ga ri ri sa ga ni ni ba ga ri ga pa ni ni ba ga ri ga pa ni sa ni ba ga ri sa ni ga pa ni sa ni sa ni sa ni pa ni ba ga pa ga